0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Йой! А що то погода?
2: Що так тяжко? З самого рання.
1: Та слухай, дивлюся, що ну нема опадів наразі. Як це так взагалі? В неділю, значить, сьогодні 19-24 градусів тепла, і нам не обіцяють опадів, і нам не обіцяють сьогодні дуже сильно холодіни, але на вечір може бути трошки холодніше, бо будуть заморозки від 0 до 2. Але, в принципі, у Львові нормально.
2: Дивись, понеділка, в нас теж мінлива хмарність, знову ж таки, без опадів. Я просто вражена. Кажуть, що теж можуть бути заморозки вночі, але в день 18-23, ну і в принципі протягом наступного тижня обіцяють без опадів, ну і там 20-22 плюс, то в принципі є дуже добре, як на осінь у Львові, я вважаю.
1: Я не розумію наразі, чи то можна вже вважати, що почалось бабине літо, чи ще не можна так вважати, коли воно буде, як буде, хтось, будь ласка, скажіть, поможіть.

0: Реклама.
1: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
2: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
4: Суші енд піца квадрат.
3: PureFab нагадує, чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
5: 25 років гурту «Sky», 25 років музики, 25 років історії.
6: Тому що в тебе має бути тільки
5: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
7: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18-й. Концертна арена «Малевич».
8: Живий звук.
7: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
0: Реклама.

0: стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив. Вмикай та майся добре.
3: 9 ранку, 28 хвилинка на годиннику. Розказуємо про те, який сьогодні день і що можна взяти до уваги. Сьогодні, на секундочку, маєте на увазі, давайте так, день реально поважний і реально всі займалися цією штукою. День макулатури. Знаєте, що це за день?
4: Знаємо, Юрко, що це за день. Каже, я тобі не розкажу, що це за день. Почуєш одразу в ефірі, бо то дуже важливе свято.
3: Та реально важливе. Ти колись здавала макулатуру?
4: Дивись, я її збирала, ну, тобто там фізично, чи в школі, чи десь вдома, але ніколи не відносила там, де її здають, і грошей за це не отримала.
3: Це такий бізнес, Злата, це такий бізнес. Ти можна, знаєш, на тому гроші шалені робити. Тому що я колись... Я був дуже трудоголіком. Давай так, почнемо з того.
4: Я був трудоголіком,
3: трудоголік.
4: Добре.
3: Ну, зараз теж дуже трудоголік. І, ну, треба було гроші, розумієш?
4: Так.
3: І я такий, ну, які варіанти, а мені 16 чи 15 років, які варіанти заробити? Ну, на роботу не візьмуть, тому що неповнолітні.
4: Пляшки там... збирати не хочу.
3: Пляшки смітників не моя історія. Так, але пляшки дуже дешево коштували, що 20 копійок тоді коштувало за пляшку. І я такий, типу, ну давай макулатура. Ну що там ті папірчики позбирати? Я попідгрібав все, що є в мене в тумбочках, всі зошити. Я навіть один свій зошит з математики, який треба було здавати на перевірку, я його
4: реально
3: туди випадково здав. Да. І цей, і... Коротше, заробив я тоді щось, чи 7 гривень, чи скільки.
4: То якесь морозиво вже, ні?
3: Дві пачки сухариків Флінт. Слухай, ну дві пачки сухариків.
4: Ні, то, ну бізнесмен, ну просто вау.
3: І пойми мене, то такий кайф, коли ти привозиш ту макулатуру.
4: Та ти більше грошей витратив на маршрутку, ніж отримав.
3: Ну, напевно. Але приносиш, і тобі дають гроші, кажуть, от то важить, і ти взагалі, ти розумієш, це прикол.
4: Знаєш, мені здається, там з появою більше якогось цифрового формату, все одно зараз більшість всього в гаджетах, і ми справді відвикли від такої кількості макулатури. Ну, тобто вона є, від неї нікуди не дінешся, але зараз її справді менше. Цікаво, які зараз розцінки, треба буде потім глянути.
3: Підемо сьогодні. Пару кілограмчиків назбираємо, здамо, подивимося, як то так, скільки, які ціни взагалі зараз за кілограм тієї макулатури. Але це добре, що є такі штуки, тому що вони ж макулатуру здають на переробку і потім роблять новий папір з нею. Тому ми не нищимо природу.
4: Тому, якщо ви хотіли поприбирати сьогодні в хаті, складіть собі макулатуру окремо.
3: І це не є погано чи якось там принизливо, бо хтось вважає, що от я не буду того робити, краще викину. Тому в Європі так роблять всі. В Європі пляшки збирають реально по парках. От в Хорватії був, там люди, звичайні люди, збирають пляшки по парках, типу, десь ходять після всяких там вихідних. І здають їх, ну є там ці такі штучки, що приймають пляшки. І це вважається повагою, тому що це вважається, що ти зберігаєш природу. Те саме і в нас.
4: Ти мене сьогодні надихнув.
3: Ну от так, от я такий, бачиш, еко капець Юра.
4: Еко Юра.
3: Тому будьте теж еко, і теж, якщо маєте щось викидати, то не викидайте одразу, а посортуйте сміття і можете навіть трошки заробити.
5: Напевно, все це і є любов, моя найкраща з усіх доріг.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: Наша прайм-рубрика переноситься на наступну годину, тому що є важливіша новина. А та новина настільки важлива, тому, бо дивіться, ну, по-перше, ви всі туристи, в душі страшні туристи, десь постійно їздите. Але, зокрема, найлегша поїздка – це поїздка потягом, тому що ти можеш собі там лягти, поспати і так далі. І ми розкажемо про нашу легендарну «Укрзалізницю», тому що в них нові вагони.
4: Так, це так Юрко здалека підводив до того, що «Укрзалізниця» отримала нові вагони. Але що тут цікавого? Адже вони не прості, вони можуть працювати без електрики. Вже аж цілих 6 нових вагонів ми отримали, і навіть коли вони будуть знеструмлені, в них будуть такі потужні батареї, завдяки яким будуть працювати там туалети, освітлення, і найголовніше, знаєш що?
3: Ну,
4: кондиціонери.
3: Ти серйозно? Кондиціонери?
4: Навіть якщо там потяг, вагони будуть знеструмлені, кондиціонери все одно працюватимуть. Але швидше за все їх чомусь не вмикатимуть з якихось причин.
3: Це скільки ж треба було тесел запхати в вагон, щоб працювали кондиціонери. Це ж капець, концерт споживає дуже багато електронерів.
4: Я без поняття, але маємо таку новинку. Мені, знаєш, подобається, що останні роки «Укрзалізниця», вона, знаєш, так помітно розвивається.
3: Вона розвивається, і ти розумієш, дуже багато перешкод, бо тому що луплять по залізниці, луплять по вагонах, по локомотивах, але вони продовжують рухатись. І це мене насправді дуже дивує, тому що в них борги мільярдні просто, насправді. Але вони продовжують щось робити і покращувати.
4: Справді, їм зараз дуже складно, бо я от нещодавно їздила «Укрзалізницею», то там замість 6 годин ти їдеш 13, постійні затримки, перед нами якийсь потяг зламався, тривоги і таке інше. Але, тим не менш, вони працюють, вони щось роблять. Справді, поїздки стали набагато комфортніші.
3: Але нема чого жалітися, бо, наприклад, в Німеччині може потяг затриматися в інше місто через те, що падає дощ.
4: Ну, типу, бачиш, тому як це добре, що ми в Україні.
3: Це нормально, розумієш? Ну, та реально, там поїзд запізнений, навіть якщо вітер не в ту сторону дує, то поїзд починає повільніше.
4: Ми, українці, такі баловані, якщо чесно.
3: Та баловані,
4: десь
3: страшно.
4: Нещодавно про це читала, що українці дуже балований народ.
3: Та, бо ми звикли до технологій, до інновацій, в нас це все є. Європа трохи не встигає за нами.
4: Є таке.

0: Реклама. Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
1: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
0: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
1: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.

0: Соціальна реклама.
1: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив. Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, 4 хвилинка на годиннику. Доброго раночку усім. Сьогодні з вами ще 2 годинки будемо. Мене звати Юрій Попів, Злата Дзюбановська прямо зараз дивиться на мене і не розуміє, чому я не даю нічого сказати. Але, насправді, для чого говорити, коли можна, знаєш, віддавати свою енергію у тиші?
4: Добрий раночок усім. Ну, дивись, Юрко, я вже звикла, що ти тут мені особливо слова не даєш, тому коли хочеш щось сказати, то я його
3: собі... Ти піднімаєш руку.
4: То я його собі тут вигризаю. Але ти просто так натхненно розпочав цю другу годину, що думаю, ну, добре, нехай собі говорить, не
3: буде. Ти розумієш, в мене просто немає виходу, тому що мені щойно бухгалтер прислав звітність по ФОПу і сказав, що треба заплатити ще 15 тисяч податку. І знаєш, я так натхненно говорю, бо треба заробляти гроші, бо мені треба заплатити податки.
4: Дивись, Юрку, що би в тебе там не було, то завжди все, розумієш, тільки на краще відбувається.
3: Та.
4: Я ж трошки заговорилася, але бачиш, воно так справді є. Але що тут, на львівській хвилі я найкращого, це те, що кожної суботи і неділі ми з тобою тут, а зараз ми ще рівно 2 годинки, до 12 будемо дарувати вам гарний настрій, заряджати на позитив, тому лишайтесь разом з нами.
3: Та, не втікайте нікуди, будьте тут. Це львівська хвиля і через 3 хвилинки про погоду.
0: Львівська хвиля.

0: Отож, сьогодні у нас у неділю мінлива хмарність без опадів і температура повітря в день буде 19-24 градуси тепла. Вночі обіцяють заморозки від 0 до 2 градусів, ну, в принципі, нормально.
1: Вже завтра, 5 жовтня, знову ж таки, мінлива хмарність, але без опадів, що мене досі дивує. В день буде 18-23, вночі обіцяють там від 0 до 2 градусів тепла і вже трошки заморозків. Але, як на мене, то гріх жалітись на таку погоду восени у Львові, бо то, ну, просто прекрасно. Навіть сонце періодично світить. Вчора була в сонячних окулярах.
0: Я зрозумів одну теорію. Чому так часто люди ходять зараз з вішачками, знаєш, з цими чехлами такими під костюми?
1: Чому?
0: Тому що вони носять з собою денний образ і нічний. Нічний там зимова куртка, штани, а денний там шорти, футболка і так далі.
1: Юрко, вночі треба вдома сидіти. Ladies and gentlemen.

0: реклама.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
3: Ага. І платити за неї до пенсії?
4: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
3: О, серйозно? А що там ще є?
4: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
3: Переконав. Виїжджаю на огляд.
4: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
5: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
6: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
5: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
6: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
7: PureFab нагадує, чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068 005 43 21.

0: стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, 24 хвилина, і саме час вітати, бажати і співати пісню «І навіть та берізка біля школи». Знаєш її?
4: Ні, не знаю, ну прошу.
3: Та як не знаєш?
4: Я знаю, сьогодні таке похилили. Вчителька мікрорайону нашого жителька.
3: Або так, та, або, або, наприклад, вчителі мої. Ну, там багато всього є.
4: Так от, маємо сьогодні день вчителя. 4 жовтня цьогоріч святкуємо, тому вітаємо всіх вчителів з цим прекрасним днем. Хоча, мені здається, їх всіх в п'ятницю мали вже привітати, але, тим не менш, святкуємо цей день саме сьогодні.
3: Кажуть, що вчителі святкують день вчителя тиждень, тому я впевнений, що святкування продовжується. Але, а що можу сказати? Я би так не вітав, певно, вчителів, якби не знав, як то тяжко працювати вчителями. У мене мама вчитель, тому мамуню, я вас вітаю. З ним вчителя, то здоров'я, просто здоров'я на тих дітей, на то все, на ті всі нерви. І всіх вчителів, хто там сьогодні слухає хвилю, будь ласка, бережіть себе, бо то ті знання, які ви маєте в собі, передавати непросто. А ще діточок, оце любити так і мати до того такий хист, то не кожна людина може мати. Тому ви дуже цінні люди.
4: Знаєш, мені аж захотілося прийти до себе в школу і справді привітати тих вчителів, які крізь роки все одно пам'ятаєш. Бо це ті люди, які, ну, в певний період твого часу справді вкладають не лише знання там якісь наукові, а просто якісь життєві поради чи таке інше. І є справді ті люди, яких я на все життя собі запам'ятала, які дуже багато чого мені дали. Тому всіх вчителів сьогодні вітаємо. Твою маму особливо, Юрко.
3: Ой, клас.
4: Особливо.
3: А, дивись, моя мама дала мені найкращу пораду в тому житті, як вчителька.
4: Так,
3: каже, Юра,
4: з'їжджай від мене.
3: Юра, з'їдь. Та? Ні, та я казала, Юра, будь нормальний. От я став нормальним. Розумієш, ну і все, в принципі, що ще треба.
4: Слухай маму.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, чи 41 хвилинка на годиночку. І час поговорити про професію або вибрати для себе професію, в якій ми сьогодні аля попрацюємо.
4: Ну дивись, ми сьогодні її обирали не самостійно, за нас її вибрав цей день, бо сьогодні маємо таке свято, як День вчителя, тому будемо обговорювати саме цю професію. Юрко, вчителем якого предмету ти хотів бути?
3: Я би був хороший фізрук, от чесно. Та в мене фізрук, я би такого ходив там, ну, 10 віджимань, давайте, погнали, ці разу.
4: Це такого біологія, хімія, щось та таке, де? Фізика.
3: Мені за фізику моя мама, до речі, вчителька, теж постійно торочить. Каже: «Юра, йди в школу, будеш фізиком. Ти ж нормально», а я здавав ЗНО з фізики.
4: Ну, і я тебе бачу в окулярах, в піджачку. То такий фізик, якого ніхто не любить.
3: Ага. Буду ходити кричати: «Ви що, не знаєте закон Ньютона, чи що?»
4: Ну, ти навіть голос підходить.
3: Ну, не позор мене. Та як позор? То не позор, але, в принципі, я би не був таким строгим вчителем, я би був звичайним, класичним, гарним вчителем. Окрім того, зараз дуже багато молодих вчителів, і мене це дуже тішить, тому що я б хотів, наприклад, щоб мою майбутню дитину колись навчали вчителі, які по віку там, ну, будуть близькі до дитини і будуть сучасні. Тому це круто, що молодь теж іде вчителювати і працювати в цій сфері. Я вважаю, що це гарно. А от якби ти була вчителькою?
4: Я викладала, не знаю. А, ну, гадаєш чи ні? Як ти думаєш?
3: Ти б була така училка з української мови.
4: Українська мова, література.
3: Ходила би заповідь розказувати. То воно, ну, 100%.
4: Щоб свій заповідь знати. Діти так нервують. Ага. Ну, справді, я би викладала, напевно, українську мову. Не знаю, мені, в принципі, в школі подобалось більше гуманітарні. Історія України, до речі, теж
3: або
4: мені подобався
3: тобі,
4: цей предмет. Ну, щось таке гуманітарне, де можна поговорити, якось проаналізувати і таке інше. Точно
3: а
4: не
3: як тобі
4: математику.
3: Англійська? Ти би ходила така: «Hello!»
4: Дивись, я б з радістю, але мені для того, щоб викладати англійську, треба ще самі її знати, тому наразі ні.
3: Ну, окей, ну то вже те, таке, твій вибір, твоє життя, от мене дерево дивиться, непогано. Коротше, одним словом, скажу тобі більше, що ким би ти не працювала, вчительська професія – це найважча професія в житті. Найважча.
4: Ну, майже погоджуюсь з тобою.
3: А чого? Ну, та погодься.
4: Ну, чого? Та є багато складних. Ти просто хочеш, щоб я з тобою погодилась?
3: Так.
4: Ні.
3: Та ж погодься.
4: Ні.
3: Ну, будь ласка.
4: Ні, ні, ні.
3: Вчителі, вам велика шана і дяка за те, що ви такі от є. За те, що ви ось такі люди, які реально даєте знання нашому меншому поколінню. Дякуємо.

пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.

0: 25 років гурту «Скай». 25 років музики, 25 років історії. Тому що в тебе має бути тільки улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
1: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
2: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
3: Реклама.

0: От Рек енд Бон Мен співають для вас.
1: А я... Псуй людям ім'я, Юрко.
0: Дайте мені, будь ласка, пару гривень на банку. Дайте донати нашим захисникам трохи донатів, я вас благаю.
1: А бажано взагалі не трохи їх давати. Де можна знайти банку? Як завжди, в Фейсбуці, в шльомі, Роман Гринишин, так опишете. І вам одразу вибиває, куди треба донатити грошики. А грошиків треба багато. Просимо
0: ходить
1: вас.
0: Така, знаєте, приказка, чим більше ти віддаєш грошей, тим більше тобі вертається. Це працює.
1: Бо ти, Юрко, в нас богач, такий багата
0: віддав
1: людина.
0: Віддав всі свої гроші.
1: Так, він все віддає під нуль, а потім дуже багато має. Тому заходите, бо маємо збір на 150 тисяч. Збираємо на електроніку для всіх бригад, для наших Збройних сил України. Дуже треба ваша допомога та підтримка.
0: Вже третина збору майже закрита. Все залежить від вас. І думаю, що може і зможете сьогодні закрити до 50 тисяч. І взагалі буде ідеально. Тому я вас благаю, я вас прошу, донатимо. Знайти можна посилання у Фейсбуці нашого радіоведучого Шльоми, Роман Гринишин, він підписаний. Туди переходите і доробите донат. Все?
1: Все.
0: Чи не все?
1: Гроші. Давай. Гроші. Угу. Гроші.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 11 ранку, 5 хвилина на годиннику вже запустилася, вже пішла, вже йде, розумієте? Час іде,
4: біжить,
3: а ми не встигаємо за ним. Ну, то таке життя, ото таке, розумієш?
4: Дивись, ти щось дуже активно розпочав цю годину. Нагадую, сьогодні неділя, треба трішки більше розслабитись, відпустити взагалі все, всю ситуацію. Тому доброго раночку, любі слухачі, це львівська хвиля. Бачиш, треба насолоджуватись кожним моментом.
3: Релакс,
4: ну, не знаю, чи вийде вам насолоджуватись під вокальний супровід Юрія Попіва, але тим не менш можемо спробувати.
3: Точно вийде під голос Злати Дзюбановської. Ось зараз я ще трохи понервую, то в наступному виході вона точно буде така, що вам вийде навіть поспати під її голос. Це «Якся має» шоу, львівська хвиля. Через 3 хвилини про погоду розкажемо. Ну і пам'ятайте про те, що після реклами будемо говорити про те, які сьогодні ночі.
4: Так, Злата Дзюбановська, Юрій Попів, львівська хвиля.
5: Львівська хвиля.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Отож, розказуємо вам сьогодні у неділю 19-24 градуси тепла в день, і температура повітря вночі буде від 0 до 2, такі заморозки на поверхні ґрунту, такі, знаєш, сніжком притрусить трошки траву.
2: Ну, йой, не нагнітай, що так, все прекрасно, адже в понеділок в нас буде мінлива хмарність, обіцяють без опадів, в день буде 18-23 градуси тепла, вночі теж заморозки там від 0 до 2, але тим не менш, мені здається, як на 4 жовтня, взагалі, на жовтень, погода просто чудово, бо мені здається, що минулоріч ми потопали в дощах, тут, розумієш, в такій поганій неприємній погоді, а зараз нас навіть інколи сонечко світить, тому гріх жалітись.
1: Нормально, Ярко. Але, до речі, на горі Піп-Іван справжня зима, там випало багато метрів снігу чи сантиметрів.
2: Добре, що ми не на горі, да.
1: А, добре, що ми не на горі, але ми у Львові, тому все може бути тут теж, сніг чекаємо.

0: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
3: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
4: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси «Над садами». Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. «Над садами». Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
5: Клас енергоефективності А.
6: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
7: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік «Зоді».
8: Золото, діаманти
9: та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
10: Де меблі купувати?
11: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
12: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
13: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
14: Реклама.

0: стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: О 11 ранку, 25 хвилинка на годиннику, говоримо про те, який сьогодні день, і маємо сьогодні день космонавта.
4: Отак Юрко вам видав одразу всі карти. Справді,
3: а
4: маємо таке дивакувате свято сьогодні.
3: А що дивакувати?
4: Ну, не знаю, бо для мене все, що пов'язано з космосом, це дивно. Не знаю, яке пояснення
3: це
4: дати
3: дуже,
4: цьому.
3: Це дуже, я тобі скажу, важлива професія, по-перше. По-друге, ці люди можуть нам допомогти. Дивись, вони можуть полетіти в космос і
4: так
3: залити бетоном Росію. Це взагалі ідеально. Вони ж там дуже гарно приціляться собі, знаєш.
4: Мені так подобається, що ми вміємо з тобою мріяти, і це так прекрасно.
3: Та це круто, з космосу Росію залити, я вважаю, що це взагалі рівно.
4: А ти взагалі колись хотів бути космонавтом? Знаєш, є таке, ну, не знаю, стереотип, мабуть, що всі в дитинстві хотіли мати якісь дуже такі цікаві професії. Ти космонавтом хотів бути?
3: Я хотів бути льотчиком.
4: Ага, а я стюардесою. От ми знайшли одне одного.
3: Ну, бачиш, як ми одне одного притягуємо. Ну, насправді, я хотів бути льотчиком, але з моїм графіком, як я літаю зараз по зустрічах і по роботі, я вже льотчиком не хочу бути.
4: Ну, але тим не менш, маємо сьогодні таке свято. Якщо ви маєте, можливо, в родині якогось космонавта, то можете його сьогодні привітати.
3: Або він стає космонавтом після 100 грам горілки. Тут теж привітайте.
4: Так, день тверезості був вчора, сьогодні день космонавтів. А тут майте собі на увазі все, що хочете.
3: Космонавти зазвичай просто на дороги виходять тоді, коли в телефон дивляться, а ти і починають переходити пішохідний перехід.
4: Попередній жарт мені сподобався більше, Юрко.
3: Я можу ще про космонавтів поговорити, але давайте трошки пізніше.

0: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
1: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
2: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
3: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
2: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
3: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
4: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
5: Клас енергоефективності – це.
6: До лікаря, але так, щоб без черги.
7: В «Експерт».
6: Швидкий чекап здоров'я.
7: В «Експерт».
6: Все поруч і в одному місці.
7: В «Експерт».
6: Потрібен чіткий план.
7: В «Експерт».
6: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
8: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.UA».
1: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
2: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
1: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068 368 33 88.

0: стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: Ох, настав цей прайм-час, коли можна розказати людям про забобони.
4: Ну давай, чекаємо, і я, і люди.
3: Та ти розумієш, воно таке якесь сьогодні зле буде, що я в шоці.
4: Йой, ти долякаєш.
3: Диви, сьогодні не можна сваритися та конфліктувати, тому що кажуть, що не можна сьогодні лаятися, зв'язовувати стосунки, бо ти можеш бути сварливим аж цілий рік.
4: Йой, ну дивись, ми сьогодні
3: з тобою... Але до кінця року ще небагато вже.
4: Це теж правда, але ми сьогодні з тобою просто молодчинки, жодного конфлікту. Рідко таке буває.
3: Рідко буває. Дивись, сьогодні не можна ходити до лісу, тому що за давніми прикметами в цей день краще утримуватися від лісових прогулянок, бо можна дуже легко заблукати або натрапити на диких звірів.
4: Знаєш, я й не збиралась сьогодні додому чай і спати в ліжку.
3: Але ті, хто на гриби хотіли поїхати, уявляєш собі, як вони
4: розстроються. А вони, напевно, вже там, та, вони нас не чують.
3: Коли ти не знаєш про цей забобон, то ти в нього, ну, він і не спрацює так, бо ти про нього навіть не чув. Також сьогодні не можна перенавантажити себе важкою працею, тому що вважається, що надмірна і виснажлива фізична робота сьогодні може принести проблеми зі здоров'ям. А також радять відкласти будь-які побутові чи польові клопоти, бо неділя святає.
4: Ну, то навіть не треба забобони читати, Юрко, щоб то знати, розумієш? Аж віршами заговорили.
3: Дивись, також кажуть, що сьогодні не можна ліки приймати. Оце прикол. Всі помруть. Чи що? Ну, як це так? Ну, не можна ліки.
4: Люденьки, оцього не слухайте. Якщо вам потрібно прийняти якісь ліки, то, будь ласка, не слухайте Юрка.
3: Ні, ну, от уяви собі, не можна приймати ліки. Люди, які там все життя на таблетках, ну,
4: боже,
3: я, наприклад, теж, ну, то, і, дивись,
4: не слухайте.
3: Але не можна, бо кажуть, що сьогодні негативно позначиться на стані здоров'я. Ну,
4: воно там... негативно позначиться, якщо ви будете не дотримуватися, то порад лікаря. Тому не слухайте, будь ласка, того і всього.
3: Ви зрозуміли, а приймати вам рішення з приводу забобонів самостійно, тому хочете вірте, хочете не вірте, але ліки сьогодні прийміть, бо я теж от на ліках і нормально.
4: Так, саме от. Так.
3: Забобони розказали, все вам повідомили, ви тепер вже точно захищені, скажімо так, а ми будемо з вами прощатися вже до наступного разу. Пам'ятайте про те, що це якся має шоу, що вихідних, правильно, Злата?
4: Що вихідних, що суботи та що неділі на львівській хвилі. Злата Дзюбановська, Юрій Попів, і почуємось вже наступного тижня.
3: Не пропадайте надовго, будьте чемними, любіть одне одного і слухайте львівську хвилю завжди.

0: реклама? Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
1: Ага, і платити за неї до пенсії?
2: Ні, в ЖК Stone Space діє єОселя. Державна програма, розумієш?
1: О, серйозно? А що там ще є?
2: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
1: Переконав. Виїжджаю на огляд.
2: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
3: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
4: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
3: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
4: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
5: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!

0: у 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
2: Реклама.

0: Реклама. Підлогові слідів відмила. В десяти кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
1: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
2: Ніч над Карпатами.
1: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
3: Живий звук.

0: осінь разом з Victoria Gardens. Запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
1: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
2: Реклама.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень уже підфарбовує листя, вечори стають прохолоднішими, і гарячий чай потроху повертається в наше життя. У радіоефірі теж змінюється сезон. Літні пісні ще не поспішають прощатися, а поруч із ними дедалі впевненіше звучать нові роботи. Подивимося, яким вийшов Радіочарт наприкінці вересня. Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску.
0: Радіочарт ТОП 40.
1: Третьою була Анна Трінчер із Маргаритою. Друге місце займав Макс Барських із Кольє. А очолювала Радіочарт Гросу з піснею «Мій рай». Відкриває двадцятку Христина Соловій. Вона зараз працює над новим альбомом, у якому досліджує українську музичну культуру 90-х і паралельно готує свій перший фільм-концерт. Кіно взагалі дедалі помітніше з'являється поруч із її музикою. Кліп «На другу ночі» Христина присвятила українському кінематографу. Від поетичного кіно до сучасності. Тепер ця робота отримує ще один кадр своєї історії. Входить у двадцятку Радіочарту.

Друга ночі. Христина Соловій. 6 тижнів пісня підбиралася до нашої двадцятки і нарешті опинилася в ній. На 19-му Гордо та Рейнер Зоневельд із Локо Локо. А Нікітін активно гастролює Україною. Тож «Ти поселилась у душі» тепер живе одразу у двох форматах – на концертних майданчиках і в радіоефірі. У нашому чарті ця історія триває вже 21 тиждень. За цей час пісня встигла дістатися 5-го місця, а тепер вона 18-та.

0: Мелодія.
1: Нікітін із піснею «Ти поселилась у душі» на 17-му «Колібрі» та «Злата Ко» з «Червоним маком». Ще в попередньому випуску пісня трималася в першій десятці, а тепер одразу 8 рядків вниз. Володимир Дантес повернувся туди, звідки колись почалася його власна телевізійна кар'єра. У 2008 році він переміг у «Фабриці зірок», а тепер став ведучим оновленого шоу. До молодих учасників уже має запитання. Дантес дорікнув їм, що вони більше поводяться як блогери, ніж як артисти. Іронія долі. Поки Володимир просить менше жити заради соцмереж, його власні лайки продовжують гуляти нашою двадцяткою. Після короткої прогулянки за її межі повертаються на 16-те місце. Як

0: Порожнечу можна спробувати закрити навіть цілим океаном. Але Дантес у лайках знає простіший спосіб – не тримати того, хто все одно хоче піти. Перша п'ятірка двадцятки позаду. Тут уже встигли і повернутися, і добряче втратити висоту і погуляти чартом. Після паузи продовжуємо з 15-го місця. Радіо Чарт Топ 40.
1: Львівська хвиля. Львівська хвиля.
0: Ми повертаємося в радіочарт ТОП-40. Енкарапіста продовжує свій значно довший радійний тур. Уже 36 тижнів його дама ніяк не натанцюється в радіочарті. Колись добиралася й до самої вершини, а тепер трохи поступилася. З 14-го на 15-те місце. Звідти її

Отака вона, енкарапіста від дерева. Цій енергійній дамі сумувати невластиво. Цікаво поводиться «Залишайся» від Бумбокса. 18 тижнів в радіочарті, п'яте місце було її найкращим результатом. Потім пісня поступово відійшла нижче. А тепер назва спрацювала як внутрішня команда. Залишитись так залишитись.

0: ласка.
1: Листопади можуть переходити у сніги, а вдома все одно липень. У залишайся бумбокса погода між двома людьми від календаря не залежить. На 13-му місці Монатік із «Тому що». Пісня ще недавно була на самій вершині радіочарту, але тепер відступає одразу на 5 рядків. Дорофеєва зараз спробує себе в новому мовному просторі. У її репертуарі з'явився перший повністю англомовний трек «Feel the Heat». А в топ-40 поки працює українська 747. І тут рідкісний для нашого чарту момент спокою. 5 тижнів у рейтинзі і другий тиждень поспіль пісня залишається 12-ю.

Буває момент, коли розмова вже нічого не змінить. У 747 Дорофєєвої саме така історія. Все зрозуміло без слів. Чорт наче теж на мить стих. Природа потроху завмирає перед зимою. Шекспір Віталія Козловського теж застиг. Другий тиждень поспіль він 11-й. У 53-му сонеті Шекспір знаходив в осені особливу красу. Може, тому й наш Шекспір нікуди не поспішає. Затримав.

0: Шекспір написав би не про них, але Віталій Козловський свою історію розповів. Не кожна історія кохання має щасливий фінал. Але якщо вже ставити крапку, краще робити це красиво. Далі перша десятка радіочарту, але вже після перерви. Почуємось.
1: Реклама.
2: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. СПА, релакс, озеро і тиша. Уже Пільська дихається вільніше.
5: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
6: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
7: У житлових просторах від Девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com. Клас енергоефективності – це.
8: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
9: Суші енд піца квадрат.

0: серпня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Радіочарт Топ-40 знову в ефірі. Першу десятку відкривають Алі Фарден та Рене Міллер із «Body Talk». Пісня наче знайшла своє місце і поки не збирається його поступатися. Десятий рядок. Спокій порушують «Крила лелеки» від Нікіти Кісельова. Назву вони нарешті виправдали. Ще минулого тижня були 19-ми, а тепер одним махом залітають у першу десятку. Дев'яте місце.

«Крила лелеки» від Нікіти Кісельова на 9-му місці. Восьмий рядок одним ривком забирає Алан Волкер із «Broken Strings». Що минулого тижня пісня була 18-ю. «Даті» – «Stake Me There» трохи поступається. І тепер 7-ма. А Анна Трінчер готується до найбільшого сольного концерту у своїй кар'єрі – в Київському палаці спорту. Перед ним ще великий тур Україною, тому осінь у співачки буде не про спокій. «Маргарита» після стрімкого злету трохи пригальмував.

Маргарита, а не Трінджер. Після такого літа і можна трохи пригальмувати, хоча сама Анна цього робити не збирається. У гіті на обрії пісня з настроєм літа, яке ще не зовсім хочеться відпускати. Іван Наві придумав для неї красивий образ. Дві людини можуть бути за сотні кілометрів одна від одної і дивитися на одну зірку. І відстань у цю мить стає трохи

«Ніби в небі» Івана Наві. Її автор Дмитро Сисоєв свого часу написав для нього тимчасовий релакс «І на мить». Рецепт музичної легкості вони знайшли давно. Залишилася п'ятірка найчастіше ротованих пісень українського радіоефіру, які ми почуємо після перерви. Залишайтеся з нами.

0: Львівська хвиля.
1: Ви знову слухаєте Радіочарт ТОП-40. The Second Voice із Let Me Be нарешті дістається першої п'ятірки. 14 тижнів пісню поступово пробиралася сюди. І тепер має свій найкращий результат. Четверте місце нікого нового не впустило. Тут Альона Моралєва з «Неп'яною закоханою». 43 тижні в Радіочарті, а ця історія кохання все ще тримається серед найсильніших. Розстановку сил змінює мама Ріка. Вона щойно випустила «Матріархат» – пісню про жіночу самоцінність і право жити за власними правилами. На нашій вулиці теж узялася наводити свої порядки. Чотири рядки вгору, і мама Ріка третя.

на нашій вулиці Мама Ріки. 7 тижнів у радіочарті, і вона вже зовсім поруч із вершиною. Ближче до вершини чарт знову стихає. Колія Макса Барських другий тиждень поспіль залишається на другому місці. Сам артист завершує великий сезон Open Air Fest в Україні і готується до європейських концертів. Попереду нові міста. А в Колія поки та сама

Ольє Максабарських. Сам артист експериментує не лише з музикою. Він створив свій перший короткометражний, а й фільм «Резет». Фантастичну історію, дія якої відбувається на місяці. З радіочартом ніякого «Резет» поки не сталося. Осіннє затишшя дісталося і самої вершини. Другий тиждень поспіль її нікому не віддає грошу. Мій рай знову перший. Що ж, принаймні в раю спокій.

0: мій рай від Гросу. Чи залишиться він на вершині, дізнаємося за тиждень. А з вами був Олесь Кальмук. Це Радіо Чарт Топ 40. Нехай осінь буде теплою, чай гарячим, а музика хорошою. Почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40. Львівська хвиля.

0: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
1: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
2: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
1: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
2: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
3: Домінос піца, піца, домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться, домінос піца.
1: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
4: Хтось вже планує випускні?
5: Так, давно.
4: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
5: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
4: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо 068 368 33 88.

0: Соціальна реклама.
1: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
0: Соціальна реклама.
2: Дякую.

0: Реклама.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
5: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. Уже Пільська дихається вільніше.
6: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
7: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
8: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік «Зоді».
9: Золото, діамант.
10: Та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
11: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
12: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
0: Реклама.

0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
1: Підлогу від слідів відмила. В десяти кашку підігріла, ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
2: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
3: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
4: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
5: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.

0: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
1: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. Уже Пільська дихається вільніше.
4: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
5: Ніч над Карпатами.
6: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в Театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarca.ua.
7: Живий звук.
6: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
8: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
6: Твори себе ідеальну. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: 25 років гурту Sky, 25 років музики, 25 років історії. Тому що в тебе має бути тільки улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
2: Зазвичай на безпеці не економлять. Але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації Аякс безкоштовно. Або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Effort.in.ua.
3: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18-й. Концертна арена Малевич.
4: Живий звук.
3: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
2: Ага. І платити за неї до пенсії?
3: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
2: О, серйозно? А що там ще є?
3: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
2: Переконав. Виїжджаю на огляд.
3: В ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
4: Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. Уже Більська дихається вільніше.
5: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй

0: Шепільська.com.ua. Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: «Лео Кармен» на Промислові 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промислові 60.
2: Де меблі купувати?
3: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня «ДСП». Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Реклама.
1: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
2: Клас енергоефективності А.
3: Ніч над Карпатами.
4: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Живий звук.
6: Домінос піца. Піца. Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Домінос піца.
7: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.

0: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
1: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
0: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
2: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
2: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.

0: осінь разом з Victoria Gardens. Запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
2: Лео Кармен на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. Лео Кармен.

0: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮАЙ».
1: Соціальна реклама.
2: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.

0: Львівська хвиля.
1: What I want is Sony, yeah. Mithi gala karke tu na ja chhad ke.

0: 18 година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
3: Клас енергоефективності А.
4: Ніч над Карпатами.
5: Пісні, що єднають покоління.

Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.

осінь разом з Victoria Gardens. Запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук. Реклама.

0: інші дорогоцінні каміння та метали. zodia.com.ua
1: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії. Тому що в тебе має бути тільки улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
2: Зазвичай на безпеці не економлять. Але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації Аякс безкоштовно. Або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Ефорт.ua.
3: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич.
4: Живий звук.
3: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
0: Реклама.

0: into the disco scene.
1: У Львові минає 19-та година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
2: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
3: Реклама.

Львівська хвиля.

0: хочу подякувати своїм батькам за все, що я маю зараз.
1: Це частичка моєї душі. Без них, я вважаю, взагалі не можна прожити ні дня.
2: Батьки, як янголи. Вони охороняють, я так думаю. Я впевнена в цьому.
3: Коли виростаю, я б хотіла бути як вони.

0: хвиля. Львівська хвиля.
1: Yeah.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Львівська хвиля.

0: Львівська хвиля. Радіо нашого міста. Львівська хвиля.
1: Is it right or is it wrong? The way you boy, you make me feel alone.

Маючи в них наш світанок, лежати й дивитися фільми про те, як літають планети. А можем, якщо ти захочеш,

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.